jotal am benn kaaba mu di benn njëggu boo xamante ni ñu ko jógee ci benn dëkk bu ñuy wax Madina mu di dëkk yonent yàlla Shuaib. Ñu jóge ca Madina jëmoon Égypte, yàlla dogal nag ñoom ñu réer ci yoon wi pour wan la toujours rek yàlla ak ay hikmaam ndax waroon a jóge fii jëm ndax nga jaawale yoon wi wuti kaw nax ba faj ko problème mu nit kooku day wane ne yàlla rek moom moo dikk ak hikmaam. Mu mel ni kon ñoom ba ñu jógee Misra la ñu jëmoon, te itam jóge Madina jëm Misra dafa jubu lool ak jóge Madina jaar ca Abdou Karaman. Kon li tax mu am mooy ñaan gi nga xamante ni yonent yàlla Jibril dicté na ko yonent yàlla Yusuf ci biir tenn ba. Kon ko ñaane daal la yàlla dogal karaman boobu jógoon jëm Égypte, ñoom réer nañu ba dañoo mujj jëm yoonu Kanaan. Bi ñu ñëwee ba ca dëkk ba ca leen gis tenn ba